0: ھەققى ۋە ئىش ھەققى ئېلىنمايدۇ. 30 كۈن سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولمىسىڭىز شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. پۈتۈن جەرياندا بىر پۇڭ پۇل خەجلىمەيسىز. ئىككىنچى، ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولسىڭىز، پۇلىنى ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. رەسمىيەت ھەققى، ئۆسۈم ھەققى ئېلىنمايدۇ. سۇ تازىلىغۇچ بار بولدى، ئەمدى قايناق سۇ ئىچىش مەسىلىڭىزنى ھەل قىلىمىز. يەنى 1388 يۈەن قىممىتىدىكى ئاقىل توكلۇق سۇدان سوۋغا قىلىمىز. 3 سېكۇندتا ئىسسىق سۇ چۈشىدۇ. تېمپېراتۇرىنى 5 خوتلۇق تەڭشەيسىز. 45 گرادۇسلۇق سۇدا سۈت تالقىنى دەملەيسىز. 65 گرادۇسلۇق سۇدا ھەسەل ئېرىتىپ ئىچىسىز. 85 گرادۇسلۇق سۇدا قەھۋە دەملەيسىز. 100 گرادۇسلۇق سۇدا چاي دەملەيسىز. ئەتىگەندە قوپۇپ سۇ قاينىتىپ ئاندىن سوۋۇتۇپ يۈرمەيسىز. كەچتە ئىشتىن چۈشكەندە بىر پىيال قىزىق چاي ئىچىپ ھاردۇقىڭىزنى چىقىرىسىز. ئۆيىڭىزدىكى چەينەك، چەيداننى ئىشلەتمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. تۆتىنچى، مەنپىي ئىيونلۇق چاچ قۇرۇتقۇچ سوۋغا قىلىمىز. شامىلى كۈچلۈك، چاچنى زەخمىلەندۈرمەيدۇ، چېچىڭىزنى تەبىئىي پاقىرتىدۇ. بەشىنچى، مىكرو بېسىملىق قازان سوۋغا قىلىمىز. مىكرو بېسىمدا تاماقنىڭ تەمى ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ، تېز پىشىدۇ. ئالتىنچى، بۇنىڭغا قوشۇپ 399 يۈەن قىممىتىدىكى يەلقازان سوۋغا قىلىمىز. ھەممىڭلار بىلىسىلەر، يەلقازاندا قاقلاپ پىشۇرۇلىدىغان تاماقنىڭ ھەممىسىنى ئەتكىلى بولىدۇ. يەتتىنچى، ئاخىرىدا سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇش ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت توغرىسىدا توختىلاي. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش، كۆپچىلىكنىڭ سېتىۋالغاندىن كېيىنكى ئەندىشىسىنى تۈگىتىش ئۈچۈن بۇ قېتىملىق ئاڭلىتىشىمىزدا ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار، سۈزگۈچ ئۆزىكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىش، سۇ تازىلىغۇچنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل، يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەت قىلىش ئېتىبارىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. 3 يىلغىچە سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇشتىن غەم قىلماي خاتىرجەم ئىشلىتەلەيسىز. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929 4006001929 تېلېفون نومۇرىنى ئېسىڭلاردا چىڭ تۇتۇڭلار.
1: 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز، 30 كۈن ئىچىدە رازى بولمىسا شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ دېدىڭىز. ۋاقتى كەلگەندە ئۆيگە بېرىش ھەققى، سۆكۈپ ئەكېتىش ھەققى ۋە باشقا ھەققى ئېلىنمايدىغاندۇ.
0: كۆپچىلىك خاتىرجەم بولۇڭلار. 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز دېگىنىم راست. 30 كۈن ئىشلىتىپ ياقتۇرمىسىڭىز ياكى سېتىۋالغىڭىز كەلمىسە تېلېفون قىلسىڭىزلار، خادىملىرىمىز بېرىپ ئەكىتىدۇ. پۈتۈن جەرياندا ھېچقانداق ماتېرىيال ھەققى ۋە ئىش ھەققى ئېلىنمايدۇ. بۇنىڭدىن ئەنسىرىشىڭىز ھاجەتسىز. يەنە ئويلىشىپ باقاي، ئۆيدىكىلەر بىلەن مەسلىھەتلىشىپ باقاي دەيدىغان ئىشمۇ بولمايدۇ. چۈنكى 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىش ۋاقتى بار. 30 كۈنگىچە ئىشلەتكەچ ئويلاشسىڭىز بولىدۇ. مۇھىمى، ھازىر بىۋاسىتە ئاڭلىتىشتا نۇرغۇن سوۋغات بار. توكلۇق سۇدان، چاچ قۇرۇتقۇچ، مىكرو بېسىملىق قازان، يەل قازان سوۋغا قىلىندۇ. ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار سۈزگۈچ ئۆزىكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇشتىن بەھرىمەن بولىدۇ. تېلېفون قىلسىڭىزلا ئېتىبار قىلىش سانىغا ئېرىشەلەيسىز. بىر پۇڭ خەجلىمەي 30 كۈن ئىشلىتىسىز. سۈپىتى كاپالەتكە ئىگە. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929 4006001929.
1: بۇنداق ياخشى سوۋغاتلار بار تۇرسا يەنە نېمىگە ئىشكىلىنىسىز؟ تېلېفونىڭىزنى قولىڭىزغا ئېلىپ 4006001929 4006001929 تېلېفون قىلىڭ. بايا پۇلنى مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلىسە بولىدۇ دېدىڭىز. يەنە كېلىپ ئۆسۈم يوق كەش، شۇنداقمۇ؟
0: شۇنداق، يارىسى ئېلىپ قىلىپ ئايدا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. ھېچقانداق رەسمىيەت ھەققى ۋە ئۆسۈم ئېلىنمايدۇ. بۇنداق قىلىشتىكى مەقسەت خېرىدارلارنى ئېتىبارىدىن بەھرىمەن قىلىپلا قالماي، شۇنداقلا سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمىتىمىزنى خاتىرجەم قىلىش. 1509 شيۇ شەنچۈەن سۇ تازىلىغۇچنىڭ باھاسى سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت جەھەتتە ياكى سوۋغاتلىق بۇيۇم بېرىش جەھەتتە بولسۇن كاتتا پائالىيەت قىلىمىز. ئۇنداق بولسا دىققەت قىلىپ ئاڭلاڭلار. بىرىنچى، 30 كۈن ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىسىز. ئۆيىڭىزگە بېرىپ سۇ سۈپىتىنى ئۆلچەش، لايىھەلەش، ئورنىتىپ بېرىشتە ھەقسىز مۇلازىمەت قىلىدۇ. ماتېرىيال ھەققى ۋە ئىش ھەققى ئېلىنمايدۇ. 30 كۈن سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولمىسىڭىز شەرتسىز قايتۇرۇلىدۇ. پۈتۈن جەرياندا بىر پۇڭ پۇل خەجلىمەيسىز. ئىككىنچى، ھەقسىز سىناپ ئىشلىتىپ رازى بولسىڭىز، پۇلىنى ئېيىغا 199 يۈەندىن 13 ئايدا تۆلەپ بولسىڭىز بولىدۇ. رەسمىيەت ھەققى، ئۆسۈم ھەققى ئېلىنمايدۇ. سۇ تازىلىغۇچ بار بولدى، ئەمدى قايناق سۇ ئىچىش مەسىلىڭىزنى ھەل قىلىمىز. يەنى 1388 يۈەن قىممىتىدىكى ئاقىل توكلۇق سۇدان سوۋغا قىلىمىز. 3 سېكۇندتا ئىسسىق سۇ چۈشىدۇ. تېمپېراتۇرىنى 5 خوتلۇق تەڭشەيسىز. 45 گرادۇسلۇق سۇدا سۈت تالقىنى دەملەيسىز. 65 گرادۇسلۇق سۇدا ھەسەل ئېرىتىپ ئىچىسىز. 85 گرادۇسلۇق سۇدا قەھۋە دەملەيسىز. 100 گرادۇسلۇق سۇدا چاي دەملەيسىز. ئەتىگەندە قوپۇپ سۇ قاينىتىپ ئاندىن سوۋۇتۇپ يۈرمەيسىز. كەچتە ئىشتىن چۈشكەندە بىر پىيال قىزىق چاي ئىچىپ ھاردۇقىڭىزنى چىقىرىسىز. ئۆيىڭىزدىكى چەينەك، چەيداننى ئىشلەتمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. تۆتىنچى، مەنپىي ئىيونلۇق چاچ قۇرۇتقۇچ سوۋغا قىلىمىز. شامىلى كۈچلۈك، چاچنى زەخمىلەندۈرمەيدۇ، چېچىڭىزنى تەبىئىي پاقىرتىدۇ. بەشىنچى، مىكرو بېسىملىق قازان سوۋغا قىلىمىز. مىكرو بېسىمدا تاماقنىڭ تەمى ئۆزگىرىپ كەتمەيدۇ، تېز پىشىدۇ. ئالتىنچى، بۇنىڭغا قوشۇپ 399 يۈەن قىممىتىدىكى يەلقازان سوۋغا قىلىمىز. ھەممىڭلار بىلىسىلەر، يەلقازاندا قاقلاپ پىشۇرۇلىدىغان تاماقنىڭ ھەممىسىنى ئەتكىلى بولىدۇ. يەتتىنچى، ئاخىرىدا سۈزگۈچ ئۆزىكىنى ئالماشتۇرۇش ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت توغرىسىدا توختىلاي. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىش، كۆپچىلىكنىڭ سېتىۋالغاندىن كېيىنكى ئەندىشىسىنى تۈگىتىش

0: ئىچىدە ئىلگىرىكى يەككە نۇقتىنى ئۆزگەرتىش ئەندىيىسىنىڭ بىر پۈتۈن بۆلەك رايوننى بەرپا قىلىشقا ئۆزگەرتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. بىز ھازىر كەڭ كۆلەمدە چېقىش، كەڭ كۆلەمدە قۇرۇشنى تەدرىجىي چۆرۈپ تاشلاپ، مىكرو يېڭىلاش، تۈزەپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، چېقىش بىلەن تۈزەشنى بىرلەشتۈرۈش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۆزگەرتىش تەپەككۇرىنى قوللاندۇق. تۇرالغۇ مۇھىتى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش جەھەتتە كۈندۈزلۈك ئالدىن خەۋەر ئېلىش مەركىزى، ئاۋالىلىك قاراش مەركىزى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ ئاھالىنى ئەمەلىي ئېتىبار بىلەن تەمىنلەيمىز. كېيىنكى قەدەمدە ھەر قايسى رايونلۇق، ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمەتلىرى ئۆزگەرتىش تۈرلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، بۆلەك رايونلىرىنى ئۆزگەرتىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ.
1: ئەمدى گۈزەل جۇڭگو سەپىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: بورتالا موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستى كېرەكسىز كونا ماددىي ئەشيالارنى ئەخلىي ئىقتىدارلىق يىغىۋېلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىپ، ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىش، بايلىقتىن ئايلانما پايدىلىنىشنى ھەممە ئائىلىگە كىرگۈزدى. ھازىرغىچە ئوبلاست بويىچە يىغىۋېلىش سۇپىسىغا تىزىمغا ئالدۇرغان ئاھالە 45,000 ئاشتى. بورتالا شەھىرى كىرگىنزو كوچىسى، خۇاتىڭ مەھەللىسى، شىجى خۇاتىڭ ئولتۇراق رايونى ئاھالىلەر بىناسىنىڭ ئاستىغا ئەخلىي ئىقتىدارلىق يىغىۋېلىش ئۈسكۈنىسى قويۇلغان ئىدى. ئاھالە لىن جۈن فاڭ يان تېلېفونىنى چىقىرىپ، يىغىۋېلىش ساندۇقىنىڭ ئۈستىدىكى كودنى ساۋما قىلىۋىدى، ساندۇق ئىشىكى ئاپتوماتىك ئېچىلدى. ئۇ ئۆيىدىكى يىغىپ قويغان تېز يوللانما قەغەز يەشىكلىرىنى ساندۇقنىڭ ئىچىگە سالدى. ئۈسكۈنە ئېكرانىدا سېلىنغان بۇيۇملارنىڭ تۈرى، ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش سانلىق مەلۇماتى ۋە مۇھىت قوغداشتىن ئېرىشكەن مۇناسىپ پايدىسى ھەر ۋاقىت ماس قەدەمدە يېڭىلىنىپ تۇراتتى ھەم ئېرىشكەن سوممىنى بىۋاسىتە توردا نەقلەشتۈرگىلى بولاتتى. پۈتۈن جەريان ئېنىق، ئوچۇق، ئاشكارا ئىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئۆيدە يىغىپ قويغان يەشىك، سۇلياۋ بوتۇلكا، كونا كىيىملەرنى ھەر ۋاقىت بىنادىن چۈشۈپلا سالالايمىز. بۇنىڭدىن ئېرىشكەن پايدىمىزمۇ ۋاقتىدا ھېساباتىمىزغا كىرىدۇ. بۇ كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزغا ناھايىتى زور قولايلىق ئېلىپ كەلدى. بىزمۇ تۈرگە ئايرىپ تاشلاش ياخشى ئادىتىنى تەدرىجىي يېتىلدۈردۇق. بورتالا رۇنجىڭ مۇھىت تازىلىقىنى باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتى مۇھىت ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى جاڭ شىنچىڭ تەۋەلىكىدىكى ئاقىل يىغىۋېلىش پونكىتلىرىنىڭ ھەممىسىدە ھەقلىق يىغىۋېلىش تىجارەت ئەندىزىسى قوللىنىلغانلىقى، ئۈسكۈنىلەرنىڭ يىل بويى ھەر ۋاقىت سىرتقا ئېچىۋېتىلىدىغانلىقى، كارخانىنىڭ بۇنىڭغا قاتناشقان ئاھالىلەرنىڭ مۇھىت قوغداش پايدىسىنى راسچوت قىلىشنى دائىملاشتۇرغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئاقىل يىغىۋېلىش پونكىتلىرى ئومۇميۈزلۈك يولغا قويۇلغاندىن بۇيان ئاھالىلەرگە جەمئىي 1,697,100 يۈەن مۇھىت قوغداش مەبلىغى تارقىتىپ، ئاممىنىڭ ئەخلەتنى تۈرگە ئايرىپ تاشلاشقا قاتنىشىش ئاكتىپلىقىنى ئۈنۈملۈك قوزغىدۇق. نۆۋەتتە بورتالا شەھىرى، جىڭ ناھىيەسى، ئارشاڭ ناھىيەسىدىكى ھەر قايسى يېزا بازار، مەيدان، مەھەللىلەر خەلققە قولاي ئاقىل يىغىۋېلىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئومۇميۈزلۈك ئىشقا سالدى. ئاھالىلەر ئولتۇراق رايوننىڭ ئالدى تەرىپىگە قويۇپ قويغان تۈرلۈك يىغىۋېلىشقا بولىدىغان بۇيۇملارنى كارخانىلار مەخسۇس ئىشلىتىدىغان يىغىۋېلىش ئاپتوموبىللىرى ئارقىلىق قەرەللىك بىر تۇتاش يىغىپ، ئۆلچەملەشكەن ھاسىلى بايلىقنى ئايرىش مەركىزىگە مەركەزلىك يۆتكەپ توشۇپ، ئاھالىلەر ئۆزى قويۇپ قويۇش، مەخسۇس ئاپتوموبىل يۆتكەپ ئايرىش، كارخانا قايتا پىششىقلاپ پايدىلىنىشتەك پۈتۈن زەنجىرلىك يېپىق ھالقا سىستېمىسىنى بەرپا قىلدى. ستاتىستىكىغا ئاساسلانغاندا، بورتالا شەھىرى جىڭ ناھىيەسىدىن ئىبارەت ئىككى جايدىكى ئاقىل يىغىۋېلىش ئەسلىھەلىرى ئارقىلىق يىغىۋېلىنغان، يىغىۋېلىشقا بولىدىغان بۇيۇم جەمئىي 4,530 توننىدىن ئاشقان. بۇنى سۇندۇرۇپ ھېسابلىغاندا تەخمىنەن 1,270 توننا كاربوننى ئاز قويۇپ بەرگەنگە، ئېكولوگىيە ئۈنۈمى 70,000 تۈپ كۆچەت تىككەنگە باراۋەر بولۇپ، يېشىللىق ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان. بورتالا رۇنجىڭ مۇھىت تازىلىقىنى باشقۇرۇش چەكلىك شىركىتى مۇھىت ئىشلىرى بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى جاڭ شىنچىڭ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە يىغىۋېلىش پونكىت نۇقتىلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى داۋاملىق ئەلالاشتۇرۇپ، قاتلاش دائىرىسىنى تەدرىجىي يېزا بازارلارغا كېڭەيتىپ، رەقەملەشكەن يىغىۋېلىش سۇپىسىنىڭ دەرىجىسىنى سىجىل ئۆستۈرۈپ، يىغىۋېلىش يوللىرىنى ئۈزلۈكسىز راۋانلاشتۇرۇپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىنى سىجىل زورايتىپ، ئاپتونوم ئوبلاستنىڭ ئەخلەتسىز شەھەر قۇرۇلۇشى ۋە ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 8 ئاي تۈرلۈك مېۋە بەس-بەستە پىشىدىغان مەزگىل. ئاپتونوم رايوننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ئېتىز باشلىرى مېۋىلىك باغلاردا مېۋىلەر مەي باغلاپ پىشتى. دېھقانلار مېۋىلەرنى ئۈزۈش بىلەن

0: ئالدىراش بولدى. يېقىندىن بۇيان كۇچا شەھەردىكى 8200 مودىن ئارتۇق يەردىكى شىنمەي ئارقا-ئارقىدىن پىشتى. بۇنىڭ ئىچىدە مېۋىگە كىرگەن كۆلەم 6600 مودىن ئاشتى. مۇخبىر كۇچا شەھىرىنىڭ ئەربەتەي بازىرى لايسۇ كەنتىدىكى شىنمەيلىق باغدا بۈك باراقسان ئۆسكەن تۇتاش كەتكەن شىنمەي دەرىخىنىڭ شاخلىرىنىڭ سانجاق-سانجاق مېۋىگە تولغانلىقى كىشىنى ئادەتتىن تاشقىرى جەلپ قىلىدىغانلىقىنى بايقىدى. باغۋەنلەر شىنمەي دەرەخلىرى ئارىسىدا شىنمەي ئۈزۈش، ئايرىش، يەشىككە قاچىلاش قاتارلىق ھالقىلارنى جىددىي، تەرتىپلىك ئىشلەۋاتاتتى. بۇ جاي كۈن نۇرىنىڭ چۈشۈشى يېتەرلىك، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى زور بولۇشتەك كىلىمات ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولغاچقا، بۇ يەردە ئۆستۈرۈلگەن شىنمەيلارنىڭ شەكلى يۇمىلاق، قەنت تەركىبى يۇقىرى بولۇپ، بازاردا ناھايىتى ئالقىشقا ئېرىشكەنىدى. باغۋەن ۋاڭ جىڭجۇڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: باغدا كۈنىگە 300 نەچچە ئادەم بىرلا ۋاقىتتا شىنمەي ئۈزۈپ، ئايرىپ، يەشىككە قاچىلاۋاتىدۇ. نەق مەيداندا بىر تۇتاش يولغا سالىمىز. ھەر كىلوگرامى 7 يۈەن 5 مو. ھەر مو يەردىن 1 توننىغا يېقىن شىنمەي ئالىمىز. ئاساسلىقى شاڭخەي، گۇاڭدۇڭ، فۇجيەن قاتارلىق جايلارغا ساتىمىز. ھەممە شىنمەينى يىغىپ بولۇشقا يەنە تەخمىنەن 15 كۈن كېتىدۇ. نۆۋەتتە سانجى شەھىرىدە خۇڭتى، جۈيفاڭ، شاخەي، ماتۇ قاتارلىق 15 خىل سورتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 21500 مو يەردىكى ئۈزۈم مەركەزلىك ئۈزۈش مەزگىلىگە كىردى. باغۋەنلەر ئۈزۈمنى يەشىككا قاچىلاپ ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش، ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ سىرتقا توشۇش بىلەن ئالدىراش بولدى. تۈركۈم تۈركۈم ئۈزۈملەر گۇاڭدۇڭ، خېبېي، لياۋنىڭ، خېيلۇڭجياڭ، جياڭسۇ قاتارلىق ئۆلكە شەھەرلەرگە توشۇلۇۋاتاتتى. سانجى شەھىرى داشىچۈ بازىرى لۇڭخې كەنتىدىكى شاخەي لەنمەي ئۈزۈمىنىڭ تاتلىقلىق دەرىجىسى 22 گرادۇستىن 25 گرادۇسقىچە بولۇپ، رەڭگى ياخشى، سۈپىتى ئېسىل بولغاچقا بازاردا تەمىنات ئېھتىياجىنى قاندۇرالمىدى. سېتىۋالغۇچى سودىگەر جاڭفۇ گاڭ مۇنداق دېدى: بۇ ئۈزۈمنىڭ شەكلى چىرايلىق، تەملىك. يېقىندا 3 ئاپتوموبىل ئۈزۈم سېتىۋېلىپ ئەۋەتتىم. يەنە بىر ئايدىن كۆپرەك ۋاقىتتا تەخمىنەن 300-400 توننا ئۈزۈم سېتىۋالىمەن. سانجى شەھەرلىك ئورمانچىلىق ۋە ئوتلاق ئىدارىسىنىڭ باشلىقى يۈمىڭبو مۇنداق دېدى: ئۈزۈمنى 9 ئاينىڭ ئاخىرىغىچە ساتىمىز. بۇ يىل ئۈزۈم ئومۇمىي ھوسۇلىنىڭ 38000 توننىغا، ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىنىڭ 170 مىليون يۈەنگە يېتىشى مۆلچەرلەندى. باغراش ناھىيەسىنىڭ چېكىننۇر يېسى دۆلەت 3 ئا دەرىجىلىك شىخەي شاپتۇل چېچىكى ئېكولوگىيە مەنزىر رايونىدا يېشىل يوپۇرماقلار ئارىسىدىكى قىپقىزىل شاپتۇللار كۆزنى قاماشتۇرۇپ تۇراتتى. يۇمىلاق، توقلۇقى، رەڭگى كىشىنى جەلپ قىلاتتى. شاپتۇللۇق باغنىڭ مەسئۇلى فاڭ نەن ھازىر شاپتۇللۇق باغدا شاپتۇل ئۈزۈش باشلانغانلىقى، نۇرغۇن ساياھەتچىنىڭ داڭقىنى ئاڭلاپ شاپتۇللۇققا شاپتۇل ئۈزۈشنى ھېس قىلغىلى، شاپتۇلغا ئېغىز تەككىلى كەلگەنلىكىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كىلىمات شارائىتى مۇۋاپىق، شاپتۇلنىڭ يېتىلىشى ياخشى، تاتلىقلىق دەرىجىسى يۇقىرى، ھوسۇلى ياخشى بولدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى يېقىندا ئىستانبۇل ئۈرۈمچى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە خەلقئارادىن دۆلەت ئىچىگە ئالمىشىش پۈتۈن جەريانلىق بىرلەشمە ترانسپورت كەسپىنى يولغا قويدى. بۇنىڭ بىلەن جەنۇب ئاۋىياتسىيەسى ئۈرۈمچى خەلقئارا ئاۋىياتسىيە تۈگۈنىگە تايىنىپ، خەلقئارادىن دۆلەت ئىچىگە ئالمىشىش پۈتۈن جەريانلىق بىرلەشمە ترانسپورت بويىچە 9 لىنىيەنى ئېچىپ، ھاۋا يىپەك يولى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى تورىنى سىجىل زىچ توقۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە ئورتاق بەرپا قىلىشقا ئاۋىياتسىيە يېڭى قۇۋۋەت قوشتى. ئىستانبۇل ئۈرۈمچى ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ شىنجاڭنى ياۋروپاغا تۇتاشتۇرۇشتىكى يادرولۇق ھاۋا يولى بولۇپ، كەڭ گەۋدىلىك يولۇچىلار ئايروپىلانى ئۇچۇش ۋەزىپىسىنى ئىجرا قىلىدۇ. ھەر سەيشەنبە، پەيشەنبە، شەنبە كۈنلىرى ئۈرۈمچىدىن يولغا چىقىپ، ھەر چارشەنبە، جۈمە، يەكشەنبە كۈنلىرى ئىستانبۇلدىن قايتىپ كېلىدىغان 3 نۆۋەتچى ئايروپىلان قاتنايدۇ. بۇ ئاسىيا ياۋروپا چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ ئىقتىساد، سودا ۋە ئادىمىيەت جەھەتتىكى ئالاقىسىگە مۇقىم كاپالەتلىك قىلىدۇ. بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسى يەنە جەنۇب ئاۋىياتسىيەسىنىڭ ئۈرۈمچى تۈگۈنىدە ئالمىشىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان خەلقئارا ئاۋىياتسىيە لىنىيەلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئالمىشىدىغان يولۇچىلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 70%دىن ئاشىدۇ. ئالمىشىپ سەپەرگە چىقىش ئېھتىياجى ئۇزاق مۇددەت يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلاپ كەلدى. Janub aviasiyasi bu alohidalikka qarata Istanbul Urumchi aviasiya liniyasida butun jarayonliq bir